0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
1: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Hva er det folk butser på her, da?
5: Nei, nummer 8. De kan på ikke smurt seg med solkrem.
4: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buts! Dommer!
5: Dommer! De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Alle de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is John Bon Jovi.
9: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
10: Hi, this is Lenny Kravitz.
11: Hi, this is Eric Clapton.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: This is Jimmy Page.
14: My name is Bono.
15: We're called U2.
16: I'm Pierce.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum, eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
3: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
5: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
5: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
5: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
1: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris and Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, rockers. This is Billy Idol.
0: Dette

0: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa, du kjører for fort.
2: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
1: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
2: Nei, det blir noe annet, da.
1: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
2: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Tilbake til de beste rockklassikerne.
5: This is Brian Johnson from SADC.
6: P6 Rock.

0: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
0: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit? Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom?
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
0: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, er inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
5: Henrik, nå er det sukkerspinn i knappen der.
3: Ja, vi ses på K-pop!
6: Største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Neil Young.
8: This is Richie Sambora.
9: This is Steven Tyler from Aerosmith.
10: This is Ever Harry of Blondie.
11: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
12: Hello, this is Brian Johnson from SADC.
13: Dette Perfekt Rock.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
2: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Tilbake.
5: Til enda flere rockeklassikere.
4: Med Axel M/P6 Rock.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: «Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min.» Ja, kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Pappa, du kjører for fort.
1: Fort og fort. Det ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
1: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
1: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizza Bunna Surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Agnes Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borut Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
0: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: P6

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen I morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunna Surdei før 69,90, nå 59,90. Mutti Pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockeklassikerne.
11: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
12: Hi, this is Robert Plant.
13: Hi, this is Stevie Nicks.
14: PSX.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: USA har angrepet Iran for fjerde natten på rad, det melder det amerikanske militærets sentralkommando. Ifølge Centcom skal angrepene fortsette å svekke iranske kapasiteter som brukes til å angripe kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. Og hvis Iran ikke går med på en avtale med USA, så kommer det nye angrep neste uke, det advarer Donald Trump. Trump sier til Fox News at det vil bli enda verre.
2: We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
1: FRP vil nekte utenlandske statsborgere å stemme ved kommunestyre- og fylkestingvalg. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske borgere stemmerett. Den største gruppen var fra Polen, ifølge SSB. Partiet mener det en utfordring at utlendinger kan påvirke valg i Norge og vil fremme forslaget for Stortinget til høsten. NRK har fått over 500 klager på deres dekning av fotball-VM. 184 av klagene gjelder kommentatorene, skriver kampanje. NRK mener det et relativt lavt tall, og at de har fått vanvittig mange positive tilbakemeldinger for gjennomføringen av mesterskapet. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, onsdag morgen, litt over klokka sju nå. Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg med selskap som vanlig. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og hvor mange kjøttkakemiddager spiser du i løpet av et år?
2: Nei, altså det har ikke... Det er hver gang de serverer deg her i lunsjen på jobben, og hver gang jeg er som mormor, så kanskje... Jeg vet ikke, helt sånn passe, ti.
1: For i går så lærte vi at hvor mange kjøttkaker du spiser i løpet av året sier mye om dine politiske ståpunkter og hvordan du velger.
2: Absolutt.
1: En ny vri på partilederdebatten på NRK, ble du noe klokere?
2: Jeg synes jo at de pratet veldig mye om kjøttkaker i går. Altså, de brukte, jeg så på den debatten, og etter 20 minutter så snakket de fortsatt om partilederne spiste kjøttkaker eller ikke.
1: Ja.
2: Og kjøttkaker, og hva partilederne tenkte om kjøttkaker, hvis du skjønner
1: hvem
2: jeg mener.
1: Hvem som hadde invitert hvem på kjøttkaker, og Jonas Gahr Støre som lagde kjøttkaker, vakuumpakket de og sendte de til barna sine, sånn at de fikk kjøttkaker. Ja. MDG-lederen som hadde invitert Slagsvold Vedum på kjøttkaker.
2: Ja, og hvor Slagsvold Vedum ikke hadde dukt opp. Og det var mye prat om kjøttkaker, men jeg synes det er spennende at denne kjøttkaketeorien stemmer, at utifra liksom, partiene, utifra hvor mange kjøttkaker middag du spiser i løpet av året, stemmer også i forhold til en del valgsaker i hvilken ende av skalaen du havner på, som Høyre AP var på midten. Det gjør vel mening at de alltid er på midten, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, at folk der spiste gjennomsnittlig med kjøttkaker.
2: Ja, fordi de skal treffe alle, ja. Ikke sant? MDG spiste minst kjøttkaker og er ofte mest opptatt av klima og sånn. SP spiste mest kjøttkaker og er kanskje andre retning på en del av klimaspørsmålene. Så var veldig sånn her, det var ganske interessant.
1: Men ble du noe klokere i forhold til hvem du skal stemme på?
2: Jeg har allerede stemt, ja. Så jeg er ferdig. Hva med deg, ble du?
1: Nei, jeg har ikke stemt og ble litt mer forvirret. Det eneste jeg fant ut, eller det som jeg fant ut og som jeg synes var litt fint, var jo at Høyre endelig fikk et slagord på debatten i går.
2: Ja.
1: De har jo, slagordet har jo vært ingen slagord gjennom hele valgkampen, men i går så lanserte Erna TTP Tøfler til pole. Som er slagordet. Gamle folk skal bo såpass, skal sentralisere såpass at de kan gå i tøfler til pole. Og valgkappinnspurten er i gang.

0: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser, og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe I Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren, og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det var kaptein fra cockpit, kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
6: Hei sånn, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
5: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Endelig den her. Et døgn forsinket, ukas Se og Hør quiz. Det var litt desperasjon her I går da vi lette etter Se og Hør. Men fant ikke før I dag, så nå har jeg laget den vanlige quizen til deg, hvor jeg leser noen overskrifter, og du skal forklare hvilke kjendiser eller hvilke saker det handler om.
2: Spennende.
1: Ok, den første her risikerer fengsel I Tyrkia.
2: Annema. Hun har holdt på med noen neglelakker. Hun tok med for mange neglelakker fra Norge til Tyrkia. For en stund tilbake siden.
1: Tollerne mente hun prøvde å smugle neglelakk inn til Norge, men Annema sier jeg jo negledesigner, så det klart jeg må ha neglelakk I håndbagasjen min.
2: Annema, hun som øve.
1: Når som helst det klart til å dra på jobb. Tviholdt I Håkonshånd.
2: Mette Marit. Jeg regner med det. Var det når hun var på besøk I Australia? Eller
1: Nei, de var I Bergen, og det et bilde av kronprinsparet her som leier hverandre, og det jeg reagerer på jo den tviholdinga her. Altså hvis dette tviholding, det en sånn slapp blanke som han så vidt holder I. Helt vanlig.
2: Helt vanlig holding.
1: At det å tviholde kanskje å ta litt I. Siste overskriften du skal gjette I dag. Brudd med hemmelig kjæreste.
2: Samantha Skogran.
1: Åh, nå du god
2: Åh, nå du god, ja Det har stått veldig mye om Samantha I det siste jeg hadde, At hun har brudd med kjæresten sin
1: Hadde hint her, det en kollega av oss En som sitter I studio ved siden av Ja, det var hintet, det var Samantha Skogran
2: Nei, jeg
1: Som altså har hatt en hemmelig kjæreste omtalt som Frans Finans på radio Nå han ute av livet til Samantha Og hun har vært på fest alene På Askaus hagefest alene
2: Hintet her, stakkars Samantha kollega, må stikke alene på Askaus hagefest.
1: Husk at du for første gang fikk alle riktige etter at Se og Hør hadde vært borte et døgn.

0: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det dyreste vannet, altså den dyreste vannflaska jeg har kjøpt noen gang, den kjøpte jeg i Thailand for cirka et år siden, og det er jo som paradoks, Thailand er et sted som man drar til fordi det skal være billig, ikke sant?
2: Absolutt.
1: Men vi bodde da noen dager i Bangkok på et luksushotell som heter Le Bua. Det er en sånn høy skyskraper, der hvor de har spilt inn de der hangover-filmene.
2: Oh, ja, du bodde der?
1: Jeg bodde på det hotellet.
2: Okay.
1: Der hvor det var, de møter tigre når de er på rom, og det er ganske kule filmer. For det var ikke så dyrt å bo på det hotellet, så jeg tenkte det er kult å bo der, men det er jo alltid sånn med sånne løsninger, ikke sant? At det koster ikke noe særlig med billetten til Danskebåten. Det er når du kommer inn at det koster. Det koster ikke så mye å komme inn på den resorten, men det er greiene inne der som koster mye penger.
2: Ja.
1: Så altså, jeg bekymret meg litt for hvor mye middagen kom til å koste. Vi hadde bestilt middag på toppetasjen, og fantastisk utsikt over hele byen, og den trappa som du husker fra Hangover-filmen og sånn. Men vi kom jo da litt tidlig på dagen, og lå i bassenget først, og det er varmt i Bangkok, det pleier å være i Thailand, så vi ble tørste. Og tenkte vi skulle kjøpe en flaske vann,
2: ja.
1: Bare i poolbaren liksom, i baren ved siden av bassenget.
2: Og dere bassenget. Gikk for vann på en måte?
1: Gikk for vann, ja.
2: Det er, sånn, det er så mye man kan kjøpe i en poolbar da, men dere vil ha vann.
1: Ja, vi vil ha vann, ja, for tørst på vann. Og fikk da vannet, og fikk så en regning, og så vi bare setter det på rommet og signerer på den. Og sier, her må det være noe gærent. Og hun bare, nei, det er ikke noe gærent, dette er jo fint vann og sånn, det er ikke det du skal ha.
2: Dette er fint vann.
1: For jeg har da sett på prisen for en flaske, en liten flaske Evian.
2: Som en liten flaske Evian, i tillegg smaker skikkelig ræv, det er ikke bra vann.
1: Det smaker
2: jo, Evian er ikke noe godt vann, det finnes mye godt vann på flaske, Evian er ikke en av de.
1: 500 kroner.
2: Herre min hatt, for en Evian-flaske?
1: 500 kroner for en Evian-flaske i Thailand.
2: Jeg regner med at dere gikk ut og kjøpte vann dagen etterpå, sånn at du kunne heller handle.
1: Altså for 500 kroner så får du et vannreservoir i Thailand og bar inn på rommet. Men skumlere var det jo da når vi kom opp på restauranten og skulle spise middag der.
2: Du kan ikke ha vann til maten, det koster 500 kroner vann.
1: Vi var sånn, skal dere ha vinpakke? Vi har ikke råd til å kjøpe vann her, så bare kjør på med så mye vin du kan.

0: Du blir frifunnet for råkjøring.
1: Hva har skjedd?
0: Ja da, det er altså, vi skal til Stavanger og et samboerpar som bor på Jæren, og mellom Jæren og Stavanger så er det jo cirka halvannen time å kjøre. Og plutselig, mens samboeren var gravid, så havnet hun i fødsel noen uker for tidlig, og de var langt unna av sykehuset.
1: Da er det jo bare, og jeg har jo vært med på noen fødsler, og da smeller det jo virkelig, så da er det jo bare å kaste seg i bilen og kjøre av gårde. Jeg må innrømme, jeg så ikke sånn kjempemye på speedometeret da jeg kjørte da.
0: Nei, problemet er bare at når du blir tatt i 124 km i timen i 90-sonen på vei inn til Stavanger, oi, så går det jo da noen sånne lys, og dette havnet jo da selvfølgelig i rett. Men nå har han blitt frifunnet.
1: Å, så bra. Ja,
0: retten mener at det var bedre at han liksom kjørte det, han hadde tatt noen vurderinger her da. På en måte, det var når de nærmet seg sykehuset. Hun sa, nå er det liksom aktivt, nå haster det på en måte, vi må komme oss frem. Han vurderte, ok, det er vel bedre at jeg kjører litt for fort enn at hun føder i bilen. Og det var faktisk retten helt enig, så han slapp unna både fengsel og bot.
1: Men nå vet vi jo hvor grensa går, for jeg husker at vi snakket om en tilsvarende sak med en fyr som ble dømt for han kjørte i taxifila fordi han måtte på do, måtte så innmari på do i bilen, la seg i taxifila og kjørte til bensinstasjonen. Han ble jo dømt for det.
0: Så må du drite, det får du bare gjøre mens du kjører, men hvis du føder så kan det hende at de ser litt

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Lærere i videregående skoler bruker stadig mer tid på andre ting enn å gi god opplæring til elevene. Over halvparten opplever at muligheten til å gi god undervisning har blitt dårligere. Dette viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Utdanningsforbundet. Tom Jambak i forbundet sier til Klassekampen at lærerrollen de siste årene har blitt fylt med mange ting som ligger utenfor rollen. Massedrapsmann Anders Behring Breivik dyrkes i økende grad av høyre ekstreme miljøer, det advarer PST, skriver Aftenposten. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare. Avstand i tid til angrepene gjør at unge radikaliserte kan ha et mer avstumpet forhold til handlingene, mener PST. I Storbritannia blir det nå forbudt med sosiale medier om natten for 16- og 17-åringer. Mellom midnatt og klokken 6 skal ikke tenåringene kunne bruke Instagram, TikTok og YouTube. I dag kan det bli ekstremt varmt flere steder i Sør-Norge, og det er fare for at folk får heteslag og blir dehydrert, det advarer Folkehelseinstituttet. Ifølge Meteorologisk institutt kan det bli over 35 grader flere steder i Sør-Norge. Seniorforsker ved FHI, Anette Hill Randhoff, sier folk må ta dette på alvor.
2: Det å fortsette som før og liksom gjennomføre alt man har planlagt uten å justere seg i forhold til varmen, det kan være farlig.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på radio denne onsdagen. Vi er halvveis i uka, og Ellen og jeg som heter Kjetil holder deg mer enn gjerne ved selskap en times tid til.
2: Det har kommet en ny datingtrend, den heter Shrekking.
1: Shrekking, er det for de som er helt grønne på dating?
2: Vet du hva? Det hadde vært enda morsommere. Jeg hadde likt det bedre. Det var et bedre forslag enn det Shrekking faktisk er. Altså, i den siste tiden så har det jo kommet noen datingtrender. Det var en periode man skulle legge en ananas i handlevognen, for eksempel, på matbutikken.
1: Ja.
2: Da var du single og klar til å mingle.
1: Klar for det meste.
2: Og nå har det kommet denne nye datingtrenden da, som har begynt å spre seg rundt i USA, og som er Shrekking. Og det betyr rett og slett ikke at du er grønn på dating, men at du dater en som du har gått ned i standard, fordi du mener at de behandler deg bedre.
1: Ok.
2: Så du går ned i utseendestandard, ja, for å finne en som behandler deg bedre.
1: Ah, du vil ha et godt menneske og ikke bare et pent ansikt.
2: Absolutt. Problemet da, det er TV2 som skriver om dette her, og de har snakket med en sånn dating-ekspert, og hun sier at hun anbefaler ikke Shrekking. Og grunnen til det er fordi at hvis du går ned i standard bare fordi du skal bli behandlet bedre, så starter du allerede skjevt, skjønner du hva jeg mener? Du føler at noen skylder deg noe i dating-situasjonen, så kommer du til å bli veldig skuffet.
1: Så utrolig kjipt og kynisk den greien her. Og så er det ikke sånn, møter man ikke noen, ja, og så blir man forelsket i den, og så blir man glad
2: rart
1: i den.
2: Er det rart at datingmarkedet suger, sånn, eller? Kjetil?
1: Kan jeg date deg? Nei, for du, jeg skal finne en som er litt styggere enn deg, men som er litt snillere enn deg.
2: Det er jo verre andre veien da. Tenk om jeg får en melding inn på en av datingappene hvor det står sånn, halla, jeg har lyst til å date deg bare fordi du er litt styggere enn meg. Så jeg tenker at du kommer til å behandle meg bra. Det er jo en verre beskjed å få. Om noen innrømmer, eller hvis han går på date med deg, så har han innrømmet til gutta sine sånn, ja, men jeg dater henne bare fordi hun er litt styggere, så jeg blir behandlet bedre. Og så får du høre det sånn to år senere i bryllupssalen eller noe sånt der. Ja, ja, og ja, denne datingen starter jo på grunn av Shrekking. Da kan du ikke snu, det er jo for sent. Altså, å date i 2025, slitsomme greier.

0: ut hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
4: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizzen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
3: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Det ble jo en ganske liten frokost.
6: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
5: Men det jo bare et par timer til lunsj.
6: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
5: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
10: Tilbake til de største rockklassikerne.
11: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
12: Hi, this is John Bon Jovi.
13: This is Gene Simmons, and I'm in Kiss, and you're not.
14: Classics rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det pågår et snobbeopprør i nabolaget mitt. Jeg har jo flyttet for et halvt års tid siden, eller i fjor sommer, til en av de finere bydelene i Oslo. Bor nå rett ved siden av slottet, nederst i noe som heter Hegdehausveien, som er en gate med flotte restauranter og dyrebutikker.
2: Folk i pelskåper, hvor de helst ikke vil ha McDonald's på gategjørnet.
1: Mye pels og fillers, og det kom da, som du sier, en McDonald's der i høst. Og da var det jo opprør blant beboerne i nabolaget. Vi vil jo ha flotte butikker, snobbete varer, og ikke sånn billig, simpel, hurtig mat. Og det som har skjedd nå er at 100 meter opp i gata for McDonald's, der kommer det Burger King.
2: Tuller du?
1: Nei!
2: Så dere har både Mac'eren og Burger King på samme stripe, altså?
1: I Hegdehausveien, både Mac'eren og Burger King, og det vet jeg nå, fordi at i butikkvinduene hvor det kommer Burger King, så har de satt opp sånne store skilt, hvor det står, her kommer det snart en Burger King. Her åpner Burger King snart, og så er det bildet av den der Burger King-logoen. Og så er det da en, jeg antar at dette er en av naboene mine, en som bor i lokalmiljøet, som har sneket seg fram til dette skiltet hvor det står her åpner Burger King snart, med en sort sprittusj, og kommentert Å nei, huff! Her kommer Burger King! Å nei, huff!

0: Hei, Sam.
1: Ja, hallo, du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
0: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
1: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
0: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
1: Nemme.
2: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
4: Og nå, rockeklassikere.
5: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
6: Hey, this is Billy Gibbons.
7: Justin Hill.
8: And Frank Beer.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor du kjøpte sykkel i går, Kjetil.
2: Skjønner du ikke det? Det var fordi jeg trengte en sykkel.
1: Ja, men jeg skjønner ikke hvorfor du kjøpte sykkel i går etter at jeg var med deg i denne sykkelbutikken der hvor du skulle kjøpe sykkel.
2: Men sykkelen var jo helt fin, den.
1: Ja, men altså, vi var jo da på handletur etter jobb var ferdig i går. Du og jeg oppe på et stort kjøpsenter. Jeg skulle inn i en brillebutikk, du skulle inn i en sykkelbutikk. Og at du gikk ut igjen med sykkelen, det overrasker meg. Og vi må snakke mer om det.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: At du kjøpte sykkel i går, Kjetil, det for min del helt utrolig.
2: Nei, det ikke så utrolig det, for jeg trengte jo sykkel, og så var vi i en butikk hvor de hadde den sykkelen som jeg hadde sett meg ut. Det var på tilbud også. Ja. Så da var det jo bare å smøre seg med litt tålmodighet, og så få med seg sykkelen ut.
1: Og der lurer jeg litt på om vi har forskjellen på kvinner og menn, fordi jeg var altså med, kjære deg som hører på, Kjetil på sykkelbutikken i går. Ja. En av de store sportsbutikkene her til lands var vi innom etter jobb. Og vi kommer inn der, og du går bort og begynner å se på to forskjellige sykler. Men det ingen som kommer og spør deg om hvorfor du ser på sykler, så du driver tarne sykler sånn alene ned fra stativer og er sånn, ja Ellen, hva tenker du? Den her fin, så tenker jeg sånn, ja jeg jobber ikke her, men ja ja, den sikkert fin den, men jeg kan ikke noe om den sykkelen. Og du står og vurderer to sykler, og etter at det har gått sånn 10 minutter så kommer det en fyr bort og sier han sånn, ja du skal ha sykkel, ja?
2: Ja, også, men han var jo ikke noen sykkelekspert. Han Nei. Kom fra friluftsavdelingen, ja, og solgte egentlig telt og soveposer.
1: Ja,
2: og det sa han ganske tydelig at sykler har ikke noe greie på, men Nei. Jeg kan jo slå inn på kassa hvis du skal kjøpe det. Liksom.
1: Yes, og du var sånn, ja, jeg skal kjøpe sykkel, og da så han at han ble litt sånn stresset, og så landet du på hvilken sykkel du skulle ha, og så var han litt sånn, ja, da trenger du vel pedaler, og du bare, ja, jeg skal helst ha pedaler, ja. Og så løp han i går og fant noen pedaler og begynte å skrulle på den sykkelen, og mens alt dette skjer, så bruker han altså så sinnssykt lang tid på disse greiene, og vi spør liksom, hvilken lås burde du ha, fordi din sykkel har blitt stjålet to ganger. Nei, det visste han ikke. Så vi går bort og ser på et lås her, for vi gjør det selv. Hvilken type sykkel burde du ha, det visste han heller ikke. Nei vel, det greit. Men du fikk noen pedaler på sykkel etter at det hadde gått cirka 20 minutter.
2: Ja, det gikk jo fort en halvtime uten at vi egentlig fikk noe hjelp i butikken, jeg tenker meg om.
1: Ikke sant. Og så fortsetter dette her, fordi det kommer en mann bakfra, mens han driver og skruer på pedaler på din sykkel, som har med sin egen sykkel, som han har kjøpt for over en uke siden. Og sier han sånn, hei du, jeg skulle gjerne hatt litt hjelp med å henge på disse skjermene. Og så sier han fyren, ja nei, det er ingen som jobber på verkstedet. Og da er jeg sånn, ingen jobber på verkstedet klokka 12 på en onsdag? Hva mener du? Det er en helt vanlig onsdag. Og han fyren bare, ja men jeg var her i forrige uke og kjøpte den sykkelen, da var det heller ingen på verkstedet. Så da tenker jeg, denne sykkelbutikken, hva er det her for?
2: Men jeg kjenner jeg er litt sånn, litt vant til dårlig service, og vant til å klare meg selv. Så jeg er sånn, jeg har gjort litt research på dette, funnet ut hvilken sykkel jeg skal ha, så går jeg inn og så tenker jeg, ok, nå får vi bare vente på at de får funnet fram pedaler og sånn, og så må jeg finne lås eller så må jeg være litt selvgående. Det som er litt kjipt nå er at jeg prøvde jo denne sykkelen på en lang tur i går.
1: Naturligvis.
2: Og det må justeres litt på girene, ja, hvor, så jeg må tilbake til butikken
1: lykke
2: for
1: til
2: å få hjelp
1: det.
2: Til å få justert gir.
1: Det jobber jo ingen teknikere på denne butikken.
2: Fyr med soveposene. Så jeg gruer meg litt til det.
1: Det tok jo cirka 1 time før vi gikk ut av butikken med en sykkel, og jeg hadde aldri kjøpt den. Jeg var sint

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er ikke alltid å legge lapp i ruta er nok, spør du meg, hvis du kjører på noen andres bil.
2: Men det må man jo gjøre hvis du er borte, skraper opp noen, så må du legge lapp med telefonnummer og si beklager, og så gjøre opp etterpå.
1: Ja, og nå sier du det viktige her, fordi det er VG som skriver om dette her i dag. Det er altså en 25-åring som heter Mathias. Han våknet i går av at bymiljøetaten ringte han i Oslo by, fordi de var sånn, du må flytte bilen din, den står feilparkert.
2: Ok.
1: Og så er han sånn, hei, jeg har lov til å parkere der jeg vanligvis parkerer. Hva mener de med at den er feilparkert? Ja, jeg får gå ut på gata da og sjekke hvordan jeg har feilparkert bilen.
2: Ja.
1: Så går han ut på gata, og da kommer han fram til varebilen sin, som er altså totalvraket foran. Noen har krasjet så hardt inn i fronten på bilen, så at den har blitt flyttet tre plasser nedover, og står litt ut i veien. Og så har de kjørt over en del med sånne elsparkesykler og noe sykkelstativ også.
2: Så han hadde parkert riktig, ja. Og så er det bare noen som har truffet han så hardt, at han har havnet da på et sted hvor han ikke hadde lov til å parkere.
1: Absolutt.

0: klokka ni, da får vi P6-nyheter.
1: Hamas truer og overfaller nødhjelpsarbeidere i Gaza. Væpnede menn tvinger nødhjelpsarbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, opplyser FN. FN har tidligere under krigen innrømmet at store deler av nødhjelpen blitt plyndret av væpnede aktører. Det ble en oppgang i handelsoverskuddet for Norge i juni. Overskuddet hendte på 62 milliarder kroner, som 32% opp fra samme periode i fjor. Det økte inntekter for olje, gass og fisk, som de viktigste grunnene til at det økte. USA har tilbakebetalt nesten 800 milliarder kroner i tollsatser. Pengene ble innkrevd i tollsatser før landets høyesterett avgjorde at satsene var ulovlige, skriver The Guardian. Avgifter på importerte varer har vært et viktig punkt i Donald Trumps økonomiske plan siden han ble president igjen i fjor. Lionel Messi vil gjøre at England kommer til å gi en bedre prestasjon i kveld enn i kvartfinaleseieren over Norge. Det lover England-trener Thomas Tuchel. I kveld venter Argentina og Messi i semifinalen, og treneren mener at den utfordringen vil få det beste frem i laget.
2: Our last match, too much technical errors that hold us back from finding a rhythm in attack. The acceleration of our attacking game combined with the technical execution has to be on a higher level. We haven't peaked in this kind of momentum yet.
1: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: Som i dag tar en sånn laid back midt i uka dag. Denne onsdagen byr på det aller meste av rockeklassikere. Alanis Morissette, Raga Rockers, Metallica og først ut Steve Miller Band.

0: klassikere midt I uka på P6 Rock. Snart blir det de som egentlig skulle komme og underholde oss under årets Tons of Rock, men så ble det ikke noe 50-årsjubileum for Twisted Sister. De valgte heller å turnere med en ny vokalist rundt USA. Men allikevel, det blir de Schneider og gutta I We're Not Gonna Take It, og så kommer Alanis Morissette med Ironic snart på P6 Rock.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød!
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
6: Tilbake til rockeklassikere.
7: Hi rockers, this is Billy Idol.
8: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
10: P6

0: noe sånn magisk deilig med sommerferie, late dager, lange dager og koselige dager. Og på P6 så skal vi sørge for å gi deg mest mulig av de største rockeklassikerne. Snart tre på rad fra Metallica, ZZ Top og snart bursdagsbarnet som ville ha fylt 80 år, Freddie Mercury, på P6 Rock.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom, Byggmakker.
2: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
3: Alle de største rockeklassikerne.
4: Hi, this is John Bon Jovi.
5: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
7: Hi, this is Eric Clapton.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: This is Jimmy Page.
10: My name is Bono.
11: We're called U2.
12: I'm P.

De største rockeklassikerne hører du på P6 for en låt fra Marius Müller. En av de fineste norske, jeg kan det ballader da, men rockeklassikere, Carmen har du hørt på P6. De I gang med, eller de sier de vel I ferd med å avrunde sin M72 No Repeat Weekend Metallica. Nå skal de snart til Las Vegas, og der skal de være I første omgang I et par uker med 8 konserter nå I oktober. Bitteliten pause, og så blir de residence, altså de blir værenes på denne Las Vegas Dune I Las Vegas da fra oktober, novemberish til mars-april 2027 med bare konserter der. Nå de som starter tre på rad, frem til klokka blir nesten 10. Freddie Mercury kommer også innom, CC Top, og nå aller først altså Metallica.

0: Riktig god onsdag med P6 Espen og Fete. Klokka nærmer seg 10, da får du P6-nyheter, og så fortsetter du og jeg med flere deilige rockeklassikere ute I formiddagstimene. Nå det snart nyheter. Før det så har vi et par gode rockeklassikere som du skal nyte helt opp til helslaget, og de hører du på P6 straks.
1: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
2: overs. Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
3: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
2: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
5: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
6: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
4: Dette P6 Rock.

0: Klokka den 10. Nå får vi P6-nyheter.
1: Stans i skipstrafikken får konsekvenser for tusenvis av sjømenn i Hormuzstredet. Nok en natt med ensidige angrep over i området rundt Persia-gulfen, men hverken Iran eller USA viser tegn til å gi seg. I mellomtiden det nå hundrevis av tankskip som ikke kan passere gjennom stredet, forteller P4s korrespondent i Midtøsten, Roger Hertz.
2: USA bomber blant annet iranske båter og rakettinstallasjoner langs hele kyststripen. Men også Iran makter å gjøre stor skade på USAs interesser. I natt skal flere ballistiske raketter ha regnet ned over en stor amerikansk militærbase i nabolandet Bahrain.
1: En mann i 50-årene skadd etter at en okse gikk til angrep på en gård på Røros i Trøndelag. Mannen sendt med uklart skadeomfang til sykehus, melder politiet. Angrepet skjedde i forbindelse med slakting på gården. Og Storebrand tjente mer penger i april, mai og juni enn de gjorde i samme periode i fjor. Pensjons- og forsikringskonsernet hadde et driftsresultat på 1,4 milliarder kroner, opp 17% fra samme kvartal i fjor. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock
3: med Espen Hoff,
0: som blir på Fountains of Wayne, Beatles, jeg har Proclaimers og Cranberries, og vi skal innom en TV-serie som du kan nyte nå i sommerferien etter at vi har dundret i gang noen rockeklassikere. Og her, for å starte det hele denne timen, det blir jo ikke bedre, det blir jo ikke mer.

0: sommer med de største sommerrockklassikerne på P6 Rock, og enten om ferden går til utlandet eller bare rett og slett skal være hjemme i Norge. Gjerne litt I fortsatt VM-rus. Vi må ikke glemme det at det semifinaler I dag. Det Argentina mot England. Så får vi jo se da hvordan dette utarter seg på søndag. Det allerede finale. Det betyr jo også at for mange da som da skal slappe av I ferien, så det ordentlig å se litt film eller tv-serier. Det kom en tv-serie av det to episoder til, eller sesong to. Min favoritt, jeg vet ikke om det Einar sin favoritt. Vi får høre når han skal trille terningkast på Kastanjemannen 2 om noen få strakser.
1: I år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
2: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
1: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner.
3: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken. Og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
4: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
9: Hurtigruta Carglass.
11: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
12: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
15: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjøleboxer fra Biltema.

0: som ikke bryr deg noe særlig om fotball eller utfallet av årets fotball-VM. For min del nå så det jo bare rett og slett litt sånn en forspill, holdt jeg på å si, narspill, etter rusen med Norge. Jeg synes at det norske herrelandslaget for en bragd dere har gjort, og forent en hel verden nesten i glede over fotball. Nå det jo sånn da, at når sommerferien trer i kraft, så kan det hende at du har lyst til å trekke deg litt tilbake og nyte noen TV-serier. Dansken flinke med skrekk og drama og thriller. Kastanjemannen, den første sesongen, fantastisk bra, spør du meg. Nå kom Kastanjemannen 2 i april-mai cirka. Vår filmanmelder, Einar Aarvik, har tillatt terningkast, og dette noe han anbefaler å se nå i sommer?
1: Bøkene ble en kjempesuksess, sesong 1 like så, nå sesong 2 her, Kastanjemannen 2, telle til 1, telle til 2, og filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, det høres jo litt barnslig ut dette her, og det fordi det går en seriemorder løs i København-distriktet, og denne seriemorderen først en stalker, sender offrene masse plagsomme meldinger, hvor de har blitt filmet i private situasjoner, i bussen, hjemme, inne på rommet. Oi, det sånn at morderen der? Hvor er morderen nå, eller det en morder? Hva skjer liksom? Og så blir da disse offrene drept, og det viser seg selvfølgelig at det en sammenheng, og det kan også hende at det en sammenheng til en pedofilisak fra 1992. Det går en morderløs, og bare våre helter fra forrige film, sånn umake detektivpar, som det også litt sånn søt musikk imellom, det bare selvfølgelig de som kan løse denne saken.
3: The stalker sent this to Sarah.
4: Counting to one, counting to two.
3: Tired of playing, I'll find you.
4: The real perpetrator, he plays with his victims, he tortures them.
3: Who's playing hide and seek?
2: Kastanjemannen 2, eller telle til 1, telle til 2, den behandler meg som ser litt som jeg skulle vært et barn. Altså, all informasjon mates inn 4 ganger. Den behandler ikke seeren som den skulle vært spesielt smart, da. Og det hjelper heller ikke at den tidvis forferdelig dårlig spilt. Nå har jeg anmeldt her film i 10 år, Silje. Det ikke ofte jeg sier at nei, det var dårlig skuespill. I noe det tror jeg nesten aldri har sagt, for det alltid på et visst nivå. Her det, altså i hver episode, så det minst 2 scener som bare river meg ut av fiksjonen og innlevelsen, fordi det svagt, svagt, svagt skuespill. Da. Det er ikke sånn at det svagt over hele linja, men det alltid noen scener som med å trekke ned. I tillegg så denne drapsgåten så dust. Utført. Jeg har lyst til å gi seerne en liten utfordring, og det å prøve å se hele serien, og så prøve å liksom gjenfortelle historien, men fra morderens vinkel. Var dette en litt unødvendig, dum plan, eller bare liksom for å få med det gjemselgreiene og stalking? Det henger ikke sammen da, når dette skal gå opp. Allikevel da, så altså telle til 1, telle til 2, den litt underholdende. Man sitter jo og blir litt engasjert og gjetter på morderen, og det en fin fremdrift i de fleste dialoger. Problemet bare altså, alt jeg har nevnt, og pluss at det da i tillegg supertradisjonelt da, med sånt, ja, folk som må suspenderes før de kan løse saken og den type saker.
1: Hvor ender terningen din da?
2: Jeg skal være litt grei mot telle til 1, telle til 2, altså Kastanjemannen 2. Den får en kjempesvak 3 på terningen av meg, fordi det tross alt ikke kjedelig, det skal den ha. Si koko!

0: er sommer I hver tone fra Creedence Clearwater Revival Herd I Through the Grape Wine. Du klar for tre på rad opp imot lunsjen? Jeg byr på tre knallsterke rockeklassikere fra John Bon Jovi, Deep Purple og Johnny Cash om noen få strakser. Jeg heter Espen Hoff. Tusen takk for at dere alle hører på de største rockeklassikerne på P6 Rock.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: Mamma?
3: Ja, vennen min?
2: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
3: Ja, det stemmer vel det, ja.
2: Blitt skikkelig fin den, da.
3: Ja, synes jeg da.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Lei Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Lei Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
9: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizzen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
8: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: P6 Rock de største rockeklassikerne.
12: Hi, this is Mick Jagger.
13: This is Chris Nirvana.
14: Hi, this is Brian May from Queen.
15: This is Chris Cornell.
16: Hi, rockers, this is Billy Idol.
17: Dette

Nå er det bare å legge høyttaleren inn i, jeg holder på å si hvilemodus, men i hvert fall i boost-modus, for nå blir det tre på rad fra John Bon Jovi, Deep Purple og Johnny Cash, før vi snart klokker inn lunsjen denne onsdagen.

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Straks er klokka 11, da går vi inn i lunsjen. Det er fellesferie, det blir felles lunsj. Vi legger alle rockeklassikerne på et stort, gedigent koldtbord. Alle skal få lov til å nyte og spise av de beste rockeklassikerne. Og så blir det et par gode låter da, før klokka blir 11, og de hører du rett etter dette.
1: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholms. For friskende fri.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det er jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som er greit å vite for en gründer.
4: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
2: Carglass. Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right. P6 Rock.

0: blir det P6-nyheter. Klokka den 11.
1: Over 1000 personer i 49 land pågrepet i en stor internasjonal politiaksjon. Aksjonen i Norge førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt det identifisert over 2000 offere og mulige offere for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene skadd etter at en okse gikk til angrep på Røros slakteri i Trøndelag. Mannen sendt med uklart skadeomfang til sykehus, melder politiet som omtaler hendelsen som alvorlig. Hackere har stjålet hemmelige dokumenter om vannforsyning og avløp på Nedre Romerike. Over 1,3 millioner stjålne filer publisert på det mørke nettet, skriver Romerikes Blad. Materialet inneholder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurderinger og beredskapsplaner. Lionel Messi vil gjøre at England kommer til å gi en bedre prestasjon i kveld enn i kvartfinalen over Norge, det lover England-trener Thomas Tuchel. I kveld venter Argentina og Messi i semifinalen, og treneren mener at den utfordringen vil få det beste fram i laget.
2: Our last match, too much technical errors that hold us back from finding a rhythm in attack. The acceleration of our attacking game combined with the technical execution has to be on a higher level. We haven't peaked in this kind of momentum yet.
1: Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette
0: Riktig god lunsj, og så tar vi felleslunsj i dag også. Det fellesferie, så vi samler en del gode rockeklassikere på koldbordet, så det bare å ta for seg i denne timen. Fra blant annet U2, Doors, Alanis Morissette, Green Day, Eric Clapton, og nå tar vi et lite tygg av Joan Jett.

0: De største rockeklassikerne 15. juli. Riktig god, god onsdag midt I uka. En film som hadde premiere 1. juli. Det 14 dager siden ish. Og du kan stikke og se på den på kino I dag hvis du har lyst til det. Kommer ikke på strømmetjeneste før I oktober. Det Minion and Monster. Det den 7. Minions-filmen. Vi skal trille ternekast med filmanmelder.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja. Vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

selve, det er jo selve definisjonen av en rockeklassiker, det du har fått fra 1984. Plata het for øvrig også det samme, Van Halens Jump. Er du klar for å gå på kino i sommerferien? Mange bruker fellesferien til å bare sture litt hjemme og gjøre huslige ting. Og da er det jo kanskje gøy å gå på kino. En anbefaling kan være filmen Minions and Monsters, som kollega Silje Stang og Einar Aarvik straks skal trille terningkast på.

I år er det, ja det jo en markering, for det jo flere ting som har skjedd i år. Det ene var at plata 8 Tracks til Pink Floyd kom ut, og så jo David Gilmour i studio med nytt album. David Gilmour skal for øvrig også på turné for å promotere Hope and Dreams, og da den nye plata, med konsert i Norge blant annet. Og så det jo i september i år duket for bursdagsfeiring i form av at Syd Barrett ville ha fylt 80 år. Derfor det en del Pink Floyd i monitor i sosiale medier om dagen. Det kommer til å skje litt rundt Syd Barretts 80-årsdag.

0: med på kino mellom de store rockeklassikerne. For 1. juli var det premiere på den syvende Minions-filmen, Minions og Monstre. Det var kollega Silje Stang som trillet terningkast og tok en filmanmeldelse tidligere I juli med filmanmelder Einar Aarvik. Og hvis du har lyst til å gå og se den, så kanskje du får et tips om du bør eller ikke I løpet av kort tid. Og så har jeg Jukka Valentinerne og YouTube om bare få strakser.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X. Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta 3, betal kun for 2 på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortærmede skjorter. Ta 3, betal kun for 2 I butikk og på dressmann.com. Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Neil Young.
3: This is Richie Sambora.
4: This is Steven Tyler from Aerosmith.
5: This is Ever Harry of Blondie.
6: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
7: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
8: Dette Perfekt Rock.

0: den syvende kommet, og den hadde premiere 1. juli. Så det altså muligheter for å ta med seg både den ene og den andre I sommervarmen og sjekke ut filmen. En filmanmeldelse fikk vi på P6 I starten av juli. Det skal du ikke, med et gjenhør av Minions og Monstre.
1: Det har jo blitt en kjempesuksess. Dette faktisk sjuende filmen med Minions. Minions og Monstre heter denne filmanmelder Einar Aarvik.
2: Ja, og kjempesuksess, det nesten å underdrive litt. Altså, Minions og Grusomme Meier-filmene, det tidenes mest innbringende filmserie. Da. Gå og legg deg Avengers, for eksempel. $5 billion har de spilt inn på disse filmene her. Og så det ikke sånn at Minions liksom har den statusen da, som for eksempel Toy Story har, ikke sant? Hvor liksom foreldrene nikker med og oi, det viktigheten av å leke med fornuftige ting og ta vare på lekene dine og huske gamle dagers barndom og sånn. Minions, det på kidsas premisser, og kidsas premisser I dette tilfellet, det betyr mas, bråk og støy som gjør at den voksne ser faktisk blir andpusten og forlater kinoen med liksom hørselsskader og granatsjokk.
1: Men denne sjuende filmen, hva handler den om?
2: Nei, vi blir fortalt her da at Hollywoods liksom skjulte stjerne det Minions. De har nemlig vært med I alt som kan krype og gå av stumfilmsuksess. Men når lydfilmen kommer, da de I problemer, og så må de da, for å redde et filmstudio, mane fram et monster. De har en sånn trollmannsbok som de har tatt på tidligere tidspunkt. Finne et monster som de kan lage film av. Og så får de en litt andre saker og ting enn det de kanskje forventer seg. Men det publikum får det de forventer da. Nemlig en veldig løst sammenhengende historie, full av katastrofer. Sketsjer med høy lyd og lyse farger og generelt sukkersjokk. You wrote a monster movie? Si, kan bygge kaiju!

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Se FIFA fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
8: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
9: This is Paul McCartney.
8: Dette P6 Rock.

0: 6 på dagen. Nå får vi P6-nyheter. Klokka, den tolv.
1: 12 steder i Norge har nå hetebølge. Det betyr at det er målt 27 grader eller mer i 5 dager på rad. Alle stedene er i Agder, Buskerud, Telemark og Vestfold, opplyser meteorologene. Varmest i dag er Tørdal i Telemark. Der var det 27,3 grader allerede klokken 10. Over 1000 personer i 49 land er pågrepet i en stor internasjonal politiaksjon. Aksjonen i Norge førte til 4 halliksaker og 1 sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt er det identifisert over 2000 ofre og mulige ofre for menneskehandel, inkludert 162 barn. Hackere har stjålet hemmelige dokumenter om vannforsyning og avløp på Nedre Romerike. Over 1,3 millioner stjålne filer er publisert på det mørke nettet, skriver Romerikes Blad. Materialet inneholder blant annet kart over vann- og avløpsnettet, risikovurderinger og beredskapsplaner. Politiet i Skien fikk telefoner fra flere bilister i dag som varslet om en bil som kjørte villmann i trafikken. Bilen spant i rundkjøringer og kjørte veldig fort. Politiet fikk stoppet sjåføren, som viste seg å være en kranglete mann i 40-årene uten gyldig førerkort. Og bilen, den hadde falske skilt. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
0: Riktig god onsdag. Klokka har passert 12. Det betyr at vi får jasse inn noen rockeklassikere denne formiddagen. Bruce Springsteen, Green Day, Bob Dylan og nå Aerosmith.

0: var du en av de veldig, veldig, veldig mange fantastiske menneskene som hadde møtt opp på Slottsplassen på mandag kveld og tok imot det norske herrelandslaget i fotball. Da la du sikkert også merke til det at det gikk jo relativt tregt med denne bussen fra Slottsplassen ned til Rådhusplassen. Det var vel 1 kilometer i timen. Det tok noen timer midt i trafikken fra vår søtskanal P4 har sett på andre ting som har tatt litt tid i topp 3 treigeste mellom rockerklassikere fra Neil Young og No Doubt som du har på P6 om ikke alt for lang tid.
1: På farten i sommer hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
2: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: Og nå, tilbake til de største rockeklassikerne.
5: This is James from Metallica.
6: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: største rockeklassikerne på P6 Rock. Synes du at ferietrafikken går treigt? Synes du køen i butikken går treigt? Eller hva syntes du om busskortesjen fra Slottsplassen ned til Rådhusplassen med de fantastiske guttene våre og damene da, som var med i støtteapparatet i da, forbindelse med gjenkomsten av det norske herrelandslaget i fotball? Det tok jo litt tid. En ting var jo at flyet var forsinket, men det tok jo jaggu meg 3 timer å kjøre fra Slottsplassen ned til Rådhusplassen. Og i den anledning så har vår søsterkanal P4 og midt i trafikken sett på andre ting som har vært treig, nemlig en topp 3 treigeste liste.
1: Rett og slett.
2: Nummer 3.
3: Vi begynner med verdens tregeste dyr, som sies å være sjøanemonen, ifølge de fleste kilder.
1: Sjøanemonen?
3: Sjøanemonen, ja. Ah, okay, den pleier stort sett å holde seg i ro, men en sjelden gang, faktisk, så må den ut og lete etter nytt tilholdssted. Det må være lov å si at den holder seg i nabolaget som av ren nødvendighet, ja. Fordi den beveger seg med en fart av 10-25 centimeter i timen. Den får den bussen til fotballlandslaget til å virke som en Formel 1-bil. Ja. Den beveger seg så sakte at forskere må bruke sånn der timelapse-fotografering for å måle den i det hele tatt.
1: Da går det trekt.
2: Nummer 2.
3: Men det er jo tregere levende ting enn det, fordi at Stenocerus eruca er en kaktusart.
1: Og ikke en dinosaur?
3: Nei, en kaktusart som holder kun til på de tørre sandslettene i den meksikanske delstaten Baja California Sur. På engelsk har den navnet Creeping Devil, krypende djevel, og hvordan beveger den seg? Altså, den kaktusen vokser ikke ned i jorda, den ligger flatt på bakken, og så strekker den seg etter sola med framtuppen. Ja. Hvis den bakerste delen, den som ligger, altså ikke ligger i sola, rotner og blir til gjødsel for den fremdeles levende kaktusen, som der på en måte åler seg framover langs bakken. Den beveger seg på denne måten her med 30-60 centimeter i året.
1: I året, ja. Så det rekker å rotne på andre siden.
2: Nummer 1.
1: Topp 3 tregeste.
3: Men det er jo noe som må oppleves også for å finne ut hvor tregt det er, og hvis man vil så kan man utsette seg for den svenske eksperimentelle filmen Logistics fra 2012.
1: Okay.
3: Den varer i 857 timer, altså 35 døgn og 17 timer, og handler om livet til en, la oss kalle det, til en skrittteller fra den produseres i Kina til den selges over disk i Stockholm, bare omvendt. Filmen følger skrittellerens reise fra disken i Stockholm, via Göteborg til Bremerhaven, Rotterdam, Malaga og over havet til Shenzhen i byen Bao. Kanskje dette er en idé for en sommer hvor været er litt dårligere og det ikke er fotballhjem?
1: 35 døgn til rådighet. Ja. Der har du tipset.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets

0: 350 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
3: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
4: Carglass. Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren. En saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hey, this is Mike Lanigan from Van Halen.
9: This is Agnes Young from AC/DC.
10: This is Bruce Springsteen.
11: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

fantastiske Bruce Springsteen på en like så fantastisk rockeklassikerdag som denne onsdagen 15. juli også bare preget. Nå tenkte jeg at du skulle få tre på rad denne formiddagen, og det med låter fra Meatloaf, Are You Anything For Love, bare Won't Do That, Bob Dylan, som Norges aktuell, kom på besøk til Oslo i oktober, og Blowin' In The Wind, hvis jeg ikke sa det aller først, så blir det snart album aktuelle ny single ute I disse dager, Green Day. Vi starter med God Riddance, Time of Your Life.

0: Tre på rappen på P6 denne formiddagen tar det over I, om ikke lenge, en helt ny time, men før det så rocker vi til noen klassikere på P6 etter dette.
1: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Steinsprut og ruteskift.
2: Formiddagen på P6 Rock presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
5: This is Joe Perry from Aerosmith.
6: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
2: Dette P6 Rock. I wanna

0: Riktig god ettermiddag, klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: USA har nettopp startet en ny angrepsbølge mot Iran, det opplyser USAs sentralkommando nå på X. Målet å svekke muligheten Iran har til å angripe skip i Hormuzstredet. Også i natt angrep USA og Iran, og Donald Trump har varslet nye og verre angrep neste uke om Iran ikke inngår en avtale med USA. En mann i 40-årene av Sogn og Fjordane tingrett dømt til 8 år og 3 måneders fengsel for å ha forgrepet seg på sin egen datter. Overgrepene skal ha startet da jenta var i 4-årsalderen, og da hun var 7 år skal hun ha fortalt en helsesykepleier om det som skjedde. Politiet fant overgrepsmateriale hjemme hos han. Han nekter straffskyld, og forsvareren sier til NRK at dommen vil bli anket. 2 personer skadet i en voldshendelse i en bolig i Kristiansund sentrum nå i ettermiddag. Politiet har rykket ut, men foreløpig ikke gitt noe informasjon om hva som har skjedd. En bil har kjørt av veien og trolig rullet rundt i Tingvoll i Møre og Romsdal. Det var 2 barn og 3 voksne i bilen, opplyser politiet. De kjørt til traumemottak, men skadeomfanget enda ikke kjent. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
2: Spiller bare klassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass. Espen Hoff har forlatt studio. Jeg klar for å spille rockeklassikere og håper du har en helt strålende onsdag ettermiddag. Dette Toto med Rosanna.

0: heldige T6-lyttere har i år fått med seg Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim og snart Bon Jovi I London. It's my
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi P6-lytterne store rockopplevelser. Og kanskje blir det du som får oppleve Europe, Deep Purple eller Dum Dum Boys I Oslo.
0: Frem til da, nytt rockeklassikerne på P6-rock.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000, alltid lave priser.
6: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
6: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Spilglass. 0909.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det ble vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av kjølebokser fra Biltema.
0: Tilbake til de største rockklassikerne.
13: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: This is Gene Simmons of

0: rekordholderne i status quo, bandet som klarte å spille I fire byer på under 12 timer og havna Guinness rekordbok. Whatever you want på P6 Rock. Jeg straks tilbake med flere rockeklassikere, blant annet fra Blondie og Red Hot Chili Peppers.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
3: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Alle de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is John Bon Jovi.
10: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
11: Hi, this is Lenny Kravitz.
12: Hi, this is Eric Clapton.
13: Hi, this is Robert Plant.
14: This is Jimmy Page.
15: My name is Bono.
16: We're called U2.
17: I'm PSX.

Senere I år så blir Phil Collins innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame som soloartist, men han har allerede blitt innlemmet sammen med Genesis, som du får her på P6 etterpå. Først Slade, dette Far, Far Away.

0: på Circle K for en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
1: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ice, sett med eget nett.
6: Steinsprut og ruteskift.
5: Spilgass.
7: 0909.
8: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres av redningsvester fra Biltema.
10: Tilbake
11: til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
13: This is Alice Cooper.
14: P6

Klokka nærmer seg to, og som vanlig blir det nyheter her på P6 Rock når klokka hel. Etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere, har blant annet Boogie Rock fra Texas liggende klart, og verdens tøffeste metalband. Nå først får du Heart, dette All I Wanna Do Is Make Love To You.

0: Riktig god ettermiddag. Det er klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka to.
1: Nå blir bensinen dyrere igjen, det sier analysesjef I Rystad Energy, Per Magnus Nysveen. Trafikken gjennom Hormuzstredet har stoppet opp de siste dagene, etter at USA og Iran startet opp kamphandlinger igjen. Rundt 20% av verdens olje fraktes gjennom stredet.
2: Dette var jo det vi fryktet. Vi jo fremdeles litt reddet av at avgiften redusert. Men vi regner med at de internasjonale bensinprisene og dieselprisene vil gå opp. Bensinpriser kan komme opp til 25.
1: En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann I 40-årene på Dokka I Innlandet I fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen hensikt til å drepe. Mannen også dømt til å betale til sammen over 850 000 I erstatning til de etterlatte. Og nødetatene har rykket ut til en klatreulykke på Glittertind I Lom I Innlandet. En klatrer truffet av et steinskred og har skader I det ene beinet. Redningshelikopter og luftambulanse på vei. En person hentet av ambulanse etter en voldshendelse I Kristiansund sentrum I ettermiddag, der to personer ble skadet. Personen har skader I hodet etter å ha blitt slått med en gjenstand. Den andre har fått noe væske over seg og ble behandlet av ambulansepersonell på stedet. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Håper du fortsatt har en strålende onsdag ettermiddag. Dette de skjeggete kara med de snurrende gitarene fra Texas. Her CC Top med Gimme All Your Loving.

Det finnes mange legendariske gitarrister med forskjellig lyd I rockebransjen og I rockehistorien. En av de som virkelig har satt sitt eget særpreg på rocken selvfølgelig Mark Knopfler fra Dire Straits. Han en av rockestjernene som nesten alltid spiller uten plekter. I stedet så bruker han tommeren, pekefinger og langfinger, noe som gir den varme og presis og kanskje litt snap. I tonen som blitt varemerket hans for eksempel på denne låta her Salt Swing

0: Hei sann!
1: Blir du med på VM-kveld på SO i morgen, eller?
0: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
1: Exakto, mando! Ikke det bare kosa?
0: Ja, altså, ingenting er som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
2: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se på den skruvanen der, høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop.
7: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
8: 0909. Det ble jo en ganske liten frokost.
9: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
8: Men det jo bare et par timer til lunsj.
9: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
8: Nei forresten. Eller glem forresten.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.
11: Og nå, rockeklassikere.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: Hey, this is Billy Gibbons.
14: Justin Hill.
15: And Frank

Det mange som mener at låta til Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, altså at titlen et akronym for det narkotiske stoffet og hallucinogene stoffet LSD, hvis du setter forbokstavene I Lucy in the Sky with Diamonds tett på hverandre, så blir det LSD.

0: gratis. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
7: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
8: Se på han der ute.
9: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
8: Det må vel i så fall være når han på
10: Biltema.
11: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
12: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Mick Jagger.
14: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
17: Hi, rockers.

plata til Frank Zappa Shake Your Booty kom ut, så var ikke jeg klar over at titlen var såpass gøy som den var, fordi det var jo bildet av en shake på forsiden, eller Frank Zappa var kledd ut som en shake, men det tok meg litt tid før jeg skjønte ordspillet Shake Your Booty. Du får Bobby Brown Goes Down fra den plata etterpå først. Dette Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

0: tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
3: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung-vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake
8: til enda flere rockeklassikere.
9: Hi, this is Chris from Nirvana.
10: P3.

Nå nærmer klokka seg tre, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere, og jeg har blant annet Iggy Pop liggende klart til deg, og tyskerne I Scorpions nå. Før nyhetene får du blant annet The Prince of Darkness. Her Ozzy Osbourne med Dreamer.

0: Riktig god ettermiddag, klokka tre. Her siste nytt på P6 Rock.
1: Det bør skremme oss alle at Anders Behring Breivik dyrkes i økende grad av høyreekstreme miljøer, det mener nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna. PST advarer om utviklingen der massedrapsmannen i stadig større grad hylles. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Det jo veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet for norsk jord i fredstid, så hylles terroristen på den måten som det nå virker man gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Klatreren som ble skadet i et steinskred på Glittertind i Lom i Innlandet i ettermiddag, nå hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus. Klatreren har åpnet brudd i et bein, opplyser politiet. Det var to klatrere i følge, og det gikk bra med den andre. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for å ha drept en mann i 40-årene på Dokka i Innlandet i fjor. Mannen nekter straffskyld, men ifølge dommen fra Vestoppland og Valdres tingrett hadde mannen til hensikt å drepe. Mannen også dømt til å betale til sammen over 850 000 kroner i erstatning til de etterlatte. Flere bilister ble overrasket av en elektrisk rullestol på E6 i Trondheim på morgenen i dag. Både politiet og Statens vegvesen fikk mange meldinger om det som viste seg å være en mann i 80-årene. Politiet sier til TV2 at bilister på stedet gjorde situasjonen mindre farlig ved at de la seg bak mannen og kjørte sakte for å beskytte han. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock
3: med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Hyggelig at du slår følge med meg her på P6 Rock. Klokka har akkurat passert tre denne onsdagen, og dette Iggy Pop med Real Wild Child.

Om ikke lenge skal du få det engelske bandet som skulle hatt en frontmann som blir, eller skulle blitt da, 80 år I september. Men det blir altså en svær galla I Montreux I Schweiz for å hedre Freddie Mercury. Du skal få I Want to Break Free her på P6 Rock om ikke lenge, før det bandet som I fjor ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame, og mesteparten av rockebransjen mente at det var på tide. Her Foreigner med Cold as Ice.

0: Byggmakerdager er det mye å spare på maling hos Byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom Byggmaker for god råd og veiledning av våre makere. Alle trenger en makker. Babom, babom, Byggmaker.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
3: Rockklassikere.
4: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
5: Hi, this is Chris from Nirvana.
6: This is Bruce Springsteen.
2: P6 Rock.

0: Scheidar har sommerfest med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ikke vil misse festen, må du skynde deg. Du vil ikke gå glipp av opp til 60%. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte i nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Deborah Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

David Bowie skrev en gang en låt til Matte Hoople, som du skal få her på P6 Rock om ikke lenge. Før det bandet som i 2008 ble oppløst på et hotellrom i Bergen. Det var i hvert fall det Michael Stipe fortalte til pressen, at bandet var enige allerede i 2008 om å oppløse R.E.M., men det skjedde ikke før i 2011. Her Imitation Life.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6, blant annet Radioheads Creep og den kanadiske artisten Bryan Adams med en låt fra hans album Reckless.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Endelig VM-sluttspillet I gang. Og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utmaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom byggmaker.
4: Aldri før har 3 nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
4: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay. Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
6: Til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Bryan Adams.
8: This is Angus Young and
9: Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette

0: Riktig god ettermiddag, klokka fire. Det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Vi må snakke mer om hva som skjedde under terrorangrepet 22. juli. Det mener nestleder I Arbeiderpartiet Tonje Brenna etter at PST I dag advarte om at Anders Behring Breivik I økende grad dyrkes av høyere ekstreme miljøer. Radikaliseringen skjer ofte via sosiale medier, noe som gjør yngre personer særlig sårbare.
2: Det veldig alvorlig at 15 år etter det første terrorangrepet for norsk jord I fredstid, så hylles terroristen på den måten som det nå virker man gjør. Det bør skremme oss alle sammen.
1: Det en mann fra Kroatia som ble funnet død I en ubrukt båt på Hundvåg I Stavanger I slutten av juni. Mannen har vært savnet siden 2025, melder Stavanger Aftenblad. Politiet vet enda ikke dødsårsaken og venter på den endelige obduksjonsrapporten. Mannen hadde vært død lenge da han ble funnet. Spansk politi mener mistanken styrket mot mannen som pågrepet for å kjøre på og drepe en norsk 17-åring I Spania I forrige uke. Sjåføren stakk fra stedet og nekter straffskyld. Men ifølge spanske medier skal han ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde, og det også funnet skader på bilen som kan stamme fra påkjørselen. En bil har kjørt inn I et hus I Ullensvang I Vestland. Nødetatene på vei, men ifølge brandvesenet har alle kommet seg ut av bilen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, jeg fortsetter å spille rockeklassiker en time til. Hyggelig at du slår følge med meg her på kanalen hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Straks bandet til Gwen Stefani, No Doubt, men først Tom Petty. Her Free Fallen.

Bon Jovi ute med sin Forever Tour og spiller nå I New York har mange dator I Madison Square Garden. Den neste konserten I morgen 16. juli de altså I New York og så har de enda fire konserter etter det I New Yorks storstue. Du skal få høre et lite klipp fra Bon Jovi etterpå om å spille I Madison Square Garden. Først får du både norsk rock fra Jocke og dette David Bowie.

0: Hittil i år har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, CC Top i Trondheim, og snart for å oppleve Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi, og da kan det bli du som får oppleve Deep Purple i Oslo Spektrum eller Europe på Sentrum Scene.
0: Nyt rockeklassikerne på P6 Rock hele sommeren, og følg med til høsten for å vinne.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
5: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
6: Karglass! Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
7: Tilbake til rockeklassikere.
8: Hi rockers, this is Billy Idol.
9: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
10: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
1: P6 Rock.

0: Om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir vel ikke helt
0: riktig. Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombi-bom, byggmakker.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Ok, sommerferien.
7: Ja.
6: Vi kan altså dra på hyttetur.
7: Ja, eller telttur.
6: Biltur.
7: Fisketur.
6: Båttur.
7: Ja, eller bærtur da.
6: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Og derfor får du din egen oppstartslos hos oss, og det en person som hjelper deg med alt du lurer på som gründer. Og det helt gratis selvfølgelig. Du kan lese mer om oppstartslos på dnb.no oppstart.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikere.

Hyggelig at du hører på P6 Rock. Jeg heter André Gjermann, er her frem til klokka er fem i dag, og har masse bra musikk liggende klart deg før jeg takker for i dag. Blant annet fra det engelske bandet Sweet og det irske bandet U2. Du skal først få en artist fra Kanada. Dette er Alanis Morissette, som en gang i tiden hadde med seg trommeslageren fra Foo Fighters, Taylor Hawkins, på turné.

0: Det svenske bandet Europe ute på sin The Final Countdown 40 års jubileumsturné, og de kommer til sentrum scene mandag 26. oktober. Du får straks Carrie her på P6 Rock.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
5: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
4: Men bakevarene jo rykende ferske.
5: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
4: Åh, nystekte vinebrød.
5: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
4: Nå snakker vi.
5: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to. I butikk og på dressmann.com.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Roofman. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt.

nærmer klokka seg fem. Det betyr at jeg takker for I dag og ønsker deg en fin onsdag. Videre sender jeg ut I denne onsdagskvelden med bandet som altså dukker opp på sentrum med scene mandag 26. oktober. Her Europe.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Sjåføren som siktet etter at en norsk 17 år gammel jente ble påkjørt og drept i Spania forrige uke, varetektsfengslet, det melder Fedrelandsvennen. Mannen ble først pågrepet mandag denne uka, og han ble avhørt i går. Han har ifølge spanske medier nektet straffskyld, men politiet mener at mistanken mot ham styrket. Mannen skal blant annet ha vasket bilen sin med klor bare timer etter ulykken skjedde. Her hjemme i Norge det så mye maneter langs kysten at det stopper badeglade nordmenn. Den kraftige oppblomstringen startet i juni og har bare spredt seg. En havforsker sier til Dagbladet at rundt Arendal og Kristiansand har enkelte områder vært helt dekket av maneter. Hun ber folk sjekke badeforholdene en ekstra gang før man hopper i havet. Det store materielle skader etter at en bil kjørte inn i et hus i Ullensvang i Vestland i ettermiddag. Alle som var i bilen har kommet seg ut. Det ikke kjent om det personskader. Forsikringsselskapene har fått inn flere uvanlige skademeldinger under fotball-VM. Blant annet flere sofaer som knakk da Norge skåret mål, både i kampen mot Brasil og England, forteller Fremtiden Forsikring til Aftenposten. Og de har faktisk fått erstatning fordi det regnet som uhell, men nordmannen som knuste TV-en i sinne må dekke skadene selv. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette P6.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
1: Åh, pappa, kan du være så snill å være med på skolen i morgen og fortelle alle de morsomme ordspillvitsene dine?
2: Jo, selvfølgelig.
3: Du altså verdens beste ektemann. Åh.
4: Trond har akkurat fikset internett.
3: Åh, jeg elsker deg.
4: Til Trond og alle dere som nyter godt av å være familiens IT-ansvarlige, vil vi bare si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.
9: Alle de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is John Bon Jovi.
11: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
12: Hi, this is Lenny Kravitz.
13: Hi, this is Eric Clapton.
14: Hi, this is Robert Plant.
15: This is Jimmy Page.
16: My name is Bono.
17: We're called U2.
18: I'm P6.

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: AJ-produkter
2: Norge her.
1: Hei.
2: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
0: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei. Ja, ja.
8: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema! Wow.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: I DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor har vi samlet banktjenester, regnskapsprogram og alt annet du trenger på ett og samme sted. For bare 149 kroner I måneden. 149! Prøv gratis I 12 måneder på dnb.no oppstart.
4: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no
5: Akkurat nå det hete dager hos Normal, fordi prisene våre har fått heteslag. Derfor har vi en rykende het pris på Dreamies til kun 42 kroner. Før 42 kroner. Vi redder deg også fra å spare noe som helst på Vella hårolje til 132 kroner. Du får også en Maybelline mascara til samme hete pris som alltid, med 0% rabatt. Så ta turen innom Normal og kjenn varmen, eller få en full nedsmelting. Normal, alltid faste lave priser.
6: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Bruce Springsteen.
7: Dette P6.

0: skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Fellingen av ulven som har drept sau i innlandet utsettes ikke, det skriver Klima- og Miljødepartementet i en e-post. Felling kan skje i Gausdal kommune, deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Nord-Fron. Og fellingstillatelsen gjelder til 28. juli. Lokale jegere er engasjert til jakten. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen i Spania er nå løslatt, det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt, ifølge domstolen. I Oslo er det nå full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm, det sier Bane NOR, og de sier det vil ta tid før trafikken er opp og går igjen. Trolig ingen varmerekord i dag. Ekstremvarmen lå an til å slå den gamle varmerekorden, men i dag har temperaturene moderert seg fra i går, ifølge Meteorologisk institutt. Likevel varmt i Norge nå, 12 steder i landet er det nordisk hetebølge, som betyr at de har målt 27 grader eller mer i 5 dager på rad. Norsk seier i Tour de France i dag. Søren Wernskjold vant den 11. etappen i en massespurt. Han gikk i asfalten i går, men klarte likevel å ta sin aller første Tour de France-seier i dag.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
1: Skal vi se på den skruen av den høytalen.
0: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp nice price deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det. Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. The

0: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle priserne er uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
1: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
3: Mer av det du elsker.
4: P6.

0: Hos Rema 1000 er det enkelt og handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Tilbake til de største rockeklassikerne.
6: This is James from Metallica.
5: P6 Rock.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Politiet melder nå om store materielle skader og 4 biler og 9 personer involvert i enda en større kjedekollisjon på E6 inn mot Oslo. Ulykken skjedde i sørgående kjørefelt mellom Kløfta og Skedsmokorset, Lillestrøm, nord for hovedstaden. Det er uklart om det er personskade, sier politiet. Det var også en kjedekollisjon her på samme sted ved 16-tiden i ettermiddag. Full stans i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm opplyser Bane Nord. Det har vært en brann ved sporet, og det vil ta tid å få trafikken opp og gå igjen, sier de. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørsel av den norske 17-åringen i Spania, er nå løslatt, melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt, sier domstolen. Klima- og miljødepartementet har bestemt at fellingen av ulven som har drept sau i Innlandet ikke utsettes. Det skriver departementet i en e-post. Felling kan skje i Gausdal, deler av Sør-Fron, Ringebu, Øyer og Nord-Fron. Felling kan skje fram til 28. juli, og jegere fra området vil bli benyttet, sier departementet. Norsk etappeseier i Tour de France i dag. Søren Wærenskiold vant 11. etappe etter en massespurt, og tidenes raskeste etappe var dette. Ingen Tour de France-etappe har noen gang gått i høyere tempo enn den Søren Wærenskiold vant i dag.
0: Vi spiller bare rockeklassikere. Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top i Trondheim og snart Bon Jovi i London.
1: Etter sommeren fortsetter vi med å gi bort store rockopplevelser. Og du kan bli vinneren som får oppleve Dum Dum Boys, Deep Purple eller Europe i Oslo.
0: P6 Rock gir deg de største rockeklassikerne hele sommeren. Og til høsten kan akkurat du bli vår neste vinner.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Heisan!
5: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
4: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
5: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
4: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis som jeg pleier å se.
6: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
7: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Tilbake til de beste rockklassikerne.
6: Hi, this is Brian May from Queen.
7: This is David Coverdale from Whitesnake.
8: PSX Rock.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA Trump-administrasjonen nå saksøkt for sine sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. To amerikanske organisasjoner går rettens vei med krav om at president Trump opphever sanksjonene som han innførte mot domstolen i en presidentordre i februar 2025. De mener at denne strider mot grunnlovens vern av ytringsfrihet. Og når USA sanksjonerer dommere som rettsforfølger krigsforbrytere, så utfordrer dette det internasjonale rettssystemet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Politiet melder om store materielle skader og fire biler og ni personer i en stor kjedekollisjon på E6-en inn mot Oslo tidlig i kveld. Ulykken skjedde i sørgående kjørefelt mellom Kløfta og Skedsmokorset i Lillestrøm nord for hovedstaden. Det var også en kjedekollisjon på samme sted ved 16-tiden i ettermiddag. Den 46 år gamle mannen som mandag ble pågrepet for påkjørsel av den norske 17-åringen i Spania er nå løslatt, melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt, sier domstolen. Norsk etappeseier i Tour de France i dag. Søren Wærenskiold vant 11. etappe etter en massespurt, og tidenes raskeste etappe var dette. Ingen Tour de France-etappe har noen gang gått i høyere tempo enn den Søren Wærenskiold vant i dag.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: DNB heier vi på alle som starter for seg selv. Derfor kan du nå starte egen bedrift hos oss, direkte I nettbanken. Det jo veldig lett da. Les mer om det på dnb.no oppstart. Der finner du også mye annet som greit å vite for en gründer.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is

0: og stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: P6

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper. Får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering I golf. Borg Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland klare for å kjempe I The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
7: Dette P6 Rock.

hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I Kongsberg brenner det nå kraftig i restauranten Big Horn Steakhouse i Tornesvei. Bygget overtent, det mye røyk, sier politiet. Sikkerhetszone på 300 meter, og de ber folk trekke seg bort fra brannstedet. Og vittner forteller om flere smell fra restauranten. Flere veier i området stengt, og politiet melder også at alle ansatte nå gjort rede for. På E6 mot Oslo nordfra har det vært lange køer tidligere i ettermiddag. Det har vært hektisk dag for politiet på Østlandet, melder de. I løpet av 7 timer har det vært 6 utrykninger til samme veistrekning på E6 mellom Skedsmokorset og Kløfta. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. I USA har nå to amerikanske organisasjoner saksøkt Trump-administrasjonen for administrasjonens sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. De mener presidentordren i strid med grunnlovens vern av ytringsfriheten.

0: skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
1: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Aldri før har tre nordmenn spilt samme major-turnering i golf. Bård Skogen, Kristoffer Reitan og Viktor Hovland er klare for å kjempe i The Open på Royal Birksdale.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Se The Open Championship på Viaplay.
3: The Open, torsdag til søndag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm pissed.

0: I certainly was in the right.
1: Tilbake til de største rockeklassikerne.
2: Hei, det er Blokk Schenker.
3: And this is Klaus.

0: siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Brannvesenet har nå kontroll på brannen i restaurant Bighorn Steakhouse i Tornesvei på Kongsberg. Bygget overtent vil brenne helt ned, melder politiet, men ikke lenger fare for spredning. Og smellene som vittner fortalte om var propangassflasker som eksploderte. Alle ansatte er gjort redd for, sier politiet. Britisk politi har siktet en 14 år gammel gutt for å ha planlagt angrep mot to moskéer sør i London, melder NTB. Gutten er siktet for terrorlovbrudd knyttet til ekstrem høyre ideologi. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. I USA har nå to amerikanske organisasjoner saksøkt Trump-administrasjonen for administrasjonens sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. De mener presidentordren er i strid med grunnlovens vern av ytringsfriheten. Semifinalen i fotball-VM England-Argentina nå, der er stillingen til pause uavgjort 0-0.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: har vi sendt P6-lyttere til Tons of Rock, ZZ Top I Trondheim, og snart reiser to heldige vinnere til London for å oppleve Bon Jovi.
1: Etter sommeren gir vi bort enda flere store rockopplevelser. Og det kan bli du som får oppleve Europe, Dum Dum Boys eller Deep Purple I Oslo.
0: Nytt de største rockeklassikerne hele sommeren på P6 Rock. Og følg med til høsten for å bli vår neste store vinner. P6 Rock de største rockeklassikerne.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: This is Chris from Nirvana.
4: Hi, this is Brian May from Queen.
5: This is Chris Cornell.
6: Hi, Rob. This is the

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: På Kongsberg ber nå politifolk som var på restauranten Bighorn Steakhouse da det i kveld begynte å brenne om å ta kontakt med politiet. Dette gjelder både folk som satt ute og inne, sier politiet. Bygningen brenner helt ned, men ikke lenger fare for spredning. Smellene som vitner fortalte om var propangassflasker som eksploderte, ikke meldte om noen personskade. I Sandefjord melder politiet i kveld om brann i et industribygg. Kraftig røykutvikling, melder de. I Arendal er en person sendt til sykehus med alvorlige skader etter at en bil kjørte i autovernet på E18 Vestgående like før Hesthagtunnelen, det melder politiet. Britisk politi har siktet en 14 år gammel gutt for å ha planlagt angrep mot to moskeer sør i London, melder NTB. Gutten er siktet for terrorlovbrudd knyttet til ekstrem høyre ideologi. Senatet i den franske nasjonalforsamlingen har i dag vedtatt å lovfeste rett til assistert selvmord. Retten vil gjelde voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer, det melder Reuters. I noen tilfeller skal det også åpnes for aktiv dødshjelp. Personen må være over 18 og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Argentina vant 2-1 over England i kveldens semifinale i fotball-VM. Dermed møtes Argentina og Spania i finalen på søndag klokka 21. England og Frankrike møtes i bronsefinalen på lørdag klokka 21. På Kongsberg ber nå politifolk som var på restauranten Bighorn Steakhouse da det i kveld begynte å brenne om å ta kontakt med politiet. Dette gjelder både folk som satt ute og inne, sier politiet. Bygningen brenner helt ned, men ikke lenger fare for spredning. Smellene som vitner fortalte om var propangassflasker som eksploderte, ikke meldte om noen personskade. I Sandefjord brant det i kveld i et industribygg og lagerhall på Hoskenveien. Kraftig røykutvikling, melder politiet. Det amerikanske militæret har i kveld angrepet et tankskip i Persiabukta, det melder amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til iransk havn. Fartøyet ble stanset med Hellfire-missiler inn i skipets skorstein, det melder militærkommandoen. Skipet hadde ingen last, sier de. En person sendt til sykehus med alvorlige skader i Arendal i kveld etter at en bil kjørte i autovernet på E18 vestgående like før Hesthagtunnelen, det melder politi.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er